0: olusoma olwokubiri tugenda okubeera nga tukuba olukumu mutwe era nga amasomero agasinga ndowooza gatandise okubeera nga gawummuza abayizi naye nga ate official closing ya ministry eriwo nga 21 omwezi ogw'omunaana guno gwennyini naye nga amasomero agasinga gatandise okubeera nga gawummuza abayizi awo nno we twajja ekibuuzo ne tukubuuza nti osuubira gulowooza ki ekiyinza okubeera nga kikolebwa ddala ddala kituufu kisaanidde okubeera nga omuyizi ono naye oluwummula bwe lutuuka awummuza ku kalaamu n'ebitabo n'agamba nti aa kangire nange mpummuleko ate oboolyawo omwezi omulamba we gunaggwerako nja kubeera nga maze okurefreshinga obwongo bwange nzireyo nga ndi tayaali naye omusomesa naye n'amugamba nti osaaga nange nkwagala muki nange nkwagala mu kibiina nagambye programu eno tutambudde n'abasomesa engeri gyeri nti yabyanjigiriza tutambudde n'omusomesa Nsubuga Shafiki onono munabyanjigiriza ku mutendera guno ogwa primary saako n'omukyala Haita Muna okubeera nga tutambula mu programu eno y'ebyenjigiriza mukulu Shafiki waliwo omuzadde omwe yagenda n'agamba twali mu lukiiko lw'essomero era twali ku nsonga eno ey'abayizi okusoma oluwummula omuzadde n'agamba nti ekyamazima fe abazadde tetukyalina budde bw'abaana abaana yetubaleeta ku ssomero tuba tubawadde baki tuba tubawadde basomesa era ekyakusesa yagenda n'agamba nti mutukolereyo ne puroguraamu nga egenda kutwaliramu n'aba nassale nagamba mutukolereyo ne puroguraamu nga egenda kutwaliramu n'abaki n'aba nassale okulaba nga akadde nabo batutawaanyiza ddala ewaka kati ojja kusanga nga ku kikumi abazadde 50% basupportinga ekikolo ekyokusomesa abaki abaana mu holiday naye nga gwe omusomesa ate omuzadde waliwo emirimu abaana gye bateekeddwa okuyiga nga ku ssomero tebagenda giyigira yakadde tekakola ki tekaliiwo ng'ewaka omuzadde naye buvunaanyizibwa bwe okola ki okubabanga omwana oyo amuteekateeka buki bulungi naye kati olwaleero gwe olowooza ng'omusomesa ate omuzadde olowooza kivudde ku ki omuzadde naye okwesuulirayo ogwa naggamba obuvunaanyizibwa bwonna okubwejjako n'agamba nti byonna bisigale mulimu amasomero omuzadde ng'aleeta omwana first term amunona December ng'omwana egyo gyonna emyezi agimala ku ki ku ssomero gwe ng'omusomesa ate omuzadde olowooza kyandibadde kitya
1: kikyamu era si kituufu yadde n'eddakiika n'emu omuntu yenna yenna asaanidde okuwummuza ku birowoozo ku kintu kyonna kyonna ky'abeera akola abaana bano bato naye munaye babeera bategeera era ensonga aba amanyidde ddala nti kino eno kiri bwe kiti na bwe kiti newankubadde ng'emyaka mito mwami Nsubuga okola wano ku paalo naye kankubuzeyo ekibuuzo bakadde bo okyalinayo omukadde wo omulamu
0: alhamdulillah gyali
1: alhamdulillah
0: Allah amuwangaaze
1: amiina oddako awo n'ogamba nti naye bannange nedda leero nina okugendako ewa
0: ebutambala
1: leero nina okugendako ebutambala
0: kala amatendo mpanga
1: kyali kikutuuseeko
0: kyantuuka kusibu
1: kakati omuntu omukulu asobole okumanya nti n'obuvunaanyizibwa bunkutte sisobodde genda naye ng'omutima gulonginga okubeera nga connectinga ne famire ye wakubadde alina ne gyabeera nayo naye ate alina baayagala okulaba naddala bakadde be kati ate abaana banene abakyetaaga omukwano gw'abazadde abazadde twagala abaana baffe si mu mbeera yakugamba nti nno omwana buli waayayuuya kyasongako kiŋŋenda omuwa omwana buli waazimirizaamu bw'ati n'agamba nti nno wenneebasenaloose enfunye kino eno kino kyemmuwa nedda tukole byonna bikola nga mukwano anziza nnyo okukyalako ku rediyo yaffe eno ennungi amannya nze Nsubuga Shafi era nga

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.